0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروحة باء
2: دويد ما شوكا
1: اتقاقاتي تامت
2: عبي بلبي اتقاقاتي لك
1: اين عليها إيتاي كل الزمان شي نحن بشدور خاي אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה בפעם ראשונה נכון
2: לגמרי.
1: איזה כיף. פעם. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלית פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז מספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
1: נכון.
2: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
1: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או ביתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
2: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
1: נכון.
2: ויניה נשארת אצלנו בזרם אדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
1: יפה.
2: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח. והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
1: כן.
2: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת, גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו, בתוכנית
1: שלך. נכון.
2: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. יש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
1: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מרעיינת. מרחבה.
3: מרחבה דורית.
1: כיף, איזשהו אכבר את תמנין ענה, כיף ומורק.
3: אני אלחמדו לילה מן רב العالمين בחיר ומבטוטה אני בחקי מעקו.
1: איזה כיף, מי בחקי מעי? בחקי מעק סמירה
3: מן דבורי.
1: סמירה מן דבורי, כיפיק סמירה אול שי?
3: אלחמדו לילה, אללה ירדע עליק ויסעדק.
1: احكينا شوي عن فينيا, سمعت انه عامل الهواي الفينيا معاكي.
3: فينيا يا عزيزي, وشهر 9 أنا الحمد لله بشتريها وبستعملها, وكثير كثير مبسوطة عليها. أنا يعني مرقة إروع.
1: واو.
3: جلطة. واو. الحمد لله.
1: يفا سلامة قلبك.
3: الله يسلمك ويرضى عليك. قاعدي سنتين بالبيت, ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
3: صرت أشتريها وأخذها.
1: كان.
3: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية, جدا جدا مرتاحة ومبسوطة, تعطيني انرجيا طيبة يعني بخلال النهار, بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله.
1: ايه زي كيف لشموع زي ايتاي, من ايفو انت مبيل لي تاناشيم النهدارين هذول؟
2: ماشي
1: ماشي, ايه سميرة, ايه زي كيف,
2: ايه زي سيبو يش لها مديم. انا ديبرتي
1: تبعها افيلو هي عبرا ايروع, ما هيفانت شي عبرا كبار ايروع, بس زي جام شي شمع الفينيا توخ توخ التخنيت لي وبشوط مو دير عشان زي عشان هي عمرت ان ات لو ات لو عزبت الدين نכון ما شان
3: انا قليل اني لو عزبت
1: ان مصا
3: קרמתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
1: איזה כיף.
3: ואני קניתי בזבילה בקבוק ככה, והיא משתמשת, והיא, יעני חבל לך על הזמן.
1: אז
3: אלרגיה אחרת.
1: כל הכבוד.
3: אלרגיה אחרת,
1: אביניה. יפה מאוד, אז עכשיו אני מבין שאת החלטת לנסות את המוצר. אם תג'רבת, אם כנת תסתם למונטאז' ואשתרית למונטאז', כמה זמן זה, עדש ועד הדקן?
3: שר לי עזיזי, מן שהר 9.
1: וואו. زي
3: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بصابني الاروع.
1: واو.
3: وقعدت بالبيت سنتين.
1: يفه.
3: وسمعت عن الدنيا من خلال برنامجك.
1: ازي كيف.
3: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطه ورجعت لحياتي الطبيعيه رجعت اشتغل.
1: ايتاي ما تعمر على المشاة
2: ما دي
1: ما زي زي السيبور اخي مرتك شيفيت لي بكل السنه سمير عن جد شكرا.
3: אמיתי.
1: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון, אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך, יעני, אתם תכן תג'רפטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה, יעני, בתוכדי הסובח או לאווינטה? סובח, סובח
3: בוחבה ובצהל על השוגלי, يعني بضل عندي طاقة كل يوم البطارية مليانة
1: البطارية هسوليلها مليئة אז מה את אומרת שמי עוד מתלבט כאילו לקחת לא לקחת לקנות או לא לקנות מה את אומרת סמירה?
3: אני ממליצה לכולם שיקנו את הוויניה זה חבל על הזמן
1: איזה כיף איזה כיף
3: ובנצח את ג'מיע אינו יסעמל לוויניה עם זאת תפתעתי נשאט גר תקל
1: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, יעני, אתה נתזכר כיף התוסלתי על הנשמי 3-2, 8-7, נכון?
3: מזלו.
1: נכון?
3: אתה רקם מן ברנאמג'ק.
1: יפה.
3: חכתק בדי אג'רב, בדי אחאוול אג'רב, וסתעמלתי למונטג, אחבת אוול קניני, על אסף אינו תגריבה.
1: אוי, מומטז.
3: וכמלת, וואלה, וכמלת, וחסית חלי, וכרגעת לחיית הטבעייה, والحمد لله رب العالمين
1: ازي كيف انا بشوت مود انا اقول لك كل القبود لك كودن كول وتودا لفينيا وعن جد شكرا لك سميره ما انت عمرت اي
2: انا انا لي مش بزي احنا عاملين كل كخ كشه
1: كل القبود لكم كل القبود لكم ما نجي لكم كل القبود
3: תודה רבה לך, כל טוב.
2: תודה, סמירה, תודה רבה, תודה רבה.
1: ממש כל הכבוד לך, איתי. תמתינו ליד הקו, ואנחנו נפוצץ את הקווים היום, וכמה שיותר שיתלפינו, וגם יקנו ויגידו ויהיו איתי בתוכנית.
3: ממליצה לכולם שיקנו את זה.
1: אז אנחנו ממליצים גם, נשמי 3-2-8-7. נכון, איתי, בערבית תגיד את זה.
2: נשמי 3-2-8-7,
1: תתקשו אלינו,
2: אנחנו פה בקו, מחכים לכם.
1: יאללה, תמתינו ליד הקו,
0: يلا هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية
4: إذاعة الشمس في واحد 98.1
5: تم خيمنا مخ متاي بمخزن نكتشفر
6: مرة جديدة رجعنا لكم مستمعينا طبعا مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح بندعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال بارك صفون طبعا بجانب دباح بارك صفون الناصرة بجانب دباح يعني الناس بلشت تيجي الناس بلشت تفوت الناس بلشت تتفرج الناس بلشت تشتري كل حدا بسمعني إسا كل حدا بسمعني يدور سيارته يكتب على الويز محسني حشمال بارك صفون الناصرة بجانب دباح وتعالوا واستغلوا فرصتكم تنزيلات على كل قطعة موجودة بالمحل من برادات غسالات نشفات أفران مكيفات هواء والعديد العديد وطبعا يعني أسعار خرافية خلينا نسمع بعض الأسعار

0: פארק צפון ציפורי בנצרת, פתחנו פה סניף מדהים, סניף של 1,000 מטר, חנות אדירה, כולל שלם וכך, מקיירים, חונות ויסה, תנורים, מקפיאים, שוכבים, הכל במלאי, מחשבים ניידים, סלולר, כל המוצרים הקטנים, שואבים רובוטים, מכונות קפה, כל מה שאתם רק חולמים וחושבים, יש פה בחנות, ברמת שלם וכך, במחירים הזולים ביותר במדינת ישראל. במחירים הזולים ביותר. אז אני מקווה שכל המאזינים עכשיו תמם, שכולם בסדר, ואנחנו מזמינים אתכם אלינו, הקפה עלינו, אספרסו עלינו, ברד עלינו, מתנה על כל קנייה עלינו, והנחות מטורפות לרגל הפתיחה הרשמית. אנחנו תמיד בהנחות מטורפות, הפעם במיוחד עבורכם בסניף שלנו, גם אני פה, בנעלי האזור פה, כל העובדים פה מחכים לכם, כולם כאן בחגיגיות מטורפת. בואו אלינו, אנחנו כאן בשבילכם.
1: ארז, בוא, אני רוצה שתחזור על זה. איזה מבצעים יש לנו היום במחסני חשמל, פארק הצפון, ליד דבח? תן לנו.
0: תראו, חבר'ה, יש הכל מהכל, אני אתן לכם גם כמה דוגמאות. תראו, יש ככה. יש לנו מכונות כביסה במחירים סופר זולים, החל מ-649 שקל. יש לנו פה מקפיאים שוכבים, החל מ-599 שקל. יש לנו פה קיריים, 277, 444 קיריים זכוכית. יש לנו פה מקרי 4 דלתות, במחירים הזויים, חבר'ה, של 1,990 שקל, מקרי 4 דלתות, אין מחירים כאלה. מכונת ברד ב-299 שקל, מכונת ברד 299. תראו, יש פה גם מבצעים על מחשבים ניידים, יש פה מבצעים על מכשירי סלולר, יש פה מבצעים על... יש פה מוצרים שהקרטון יותר יקר מהמוצר. יש פה מיקסר יד ב-29 שקל. כאילו, אין, באמת, אין מחירים כאלה, אין מספרים כאלה. כל מי שמגיע מרוויח, מרוויח בענק, בואו אלינו. קבלו מאיתנו חיבוק, הרבה מאוד אהבה, ואת המחירים הזולים ביותר בישראל. ואני אומר לכם, אתן לכם רגע עוד איזה דוגמה אחת קטנה. תראו, אם עכשיו אני מדבר איתכם על צ'יפסר, 3 ליטר, צ'יפסר, 3 ליטר, 79 שקל. אתם תגידו לי אם יש מחירים כאלה. אז אין מחירים כאלה, אנחנו מזמינים את כל החבר'ה של רדיו שמס. אתם גדולים מהחיים, בואו אלינו, פה מחכים לכם כולם.
1: ארז, תודה, תודה, תודה.
0: תודה, אח שלי היקר.
1: إذن مثل ما سمعتوا إرز سمنكال محسني حشمال طبعا هنا ببارك هاتسفون الناصرة تعالوا وكونوا كتار تنزيلات مجنوني تنزيلات بس لليوم وبكرة ويوم الأحد استغلوا فرصتكو اكتبوا على الويز محسني حشمال بارك هاتسفون الناصرة بجانب دباح إحنا موجودين هون للساعة 9 إلى هنا
2: تمت كنا مخمتين بمحسني حشمال

0: إذن سننتقل الآن إلى جاي، وطبعا هو مدير المبيعات في بيكور ليزر. هيوما نحن روتين لدبر على البيترون شهفخ بشانيم هخرونوت لموكار مئود بتخوم هتيبول هبيتي بكيف بيكور ليزر. جاي ما مصاب؟
1: שלום דורד היקר, שלום למאזינים של רדיו שמס.
0: חביבי גיא, אז בואו נתחיל מההתחלה, מה זה בעצם ביקור לזר ואיך הוא עובד? אנחנו יודעים שהוא מכשיר לזר רק לשימוש ביתי, אבל הטכנולוגיה וכל הדברים האלו אנחנו רוצים לשמוע ממך.
1: אז היום באמת אנחנו נדבר על דגם הפרו. דגם הפרו הוא מכשיר,
0: כן,
1: שתוכנן גם לבית אבל גם לקליניקה, לפיזיותרפיסטים, למרפאות כאב, לרופאים. הוא אמור פשוט לתת מענה מהיר יותר בזמן טיפול קצר יותר. ומי שעדיין לא מכיר את ביקור לייזר, זה בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי, חברה שממוקמת בחיפה.
0: יפה.
1: ובעצם המכשיר, מה שיפה בביקור לייזר, שהוא לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליכי החלמה. כאבי גב,

0: דבר, שחיקות סחוס, דלקות, הוא ממש מטפל בדלקות, דורבן, כתף קפואה, וזה, אני חושב, כבר צריך להיות מכשיר חובה בכל בית. יש לנו רק בישראל 400 אלף בתי אב שמשתמשים בביקור לייזר, ו-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר שאם המכשיר לא עוזר לכם, כל הכסף חוזר.
1: חוזר, אז הרבה אנשים שומעים את המילה לייזר, גיא, אז מיד קצת נלחצים, השימוש במכשיר מסובך?
0: אז באמת לייזר זה מילה שלפעמים מרתיעה אנשים, אבל רק שנבין מה זה לייזר. לייזר זה קרן אור ממוקדת ומוגברת, ויש כל מיני סוגים של לייזר. לייזר להסתרת שיער, לייזר לחדרי ניתוח, לייזר לשימושים במפעלים. הלייזר שלנו זה קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, זה נקרא לייזר רך, היא בטוחה לשימוש, אין מינון יתר, ולכן גם המכשיר הזה מאושר על ידי משרד הבריאות, הטכנולוגיה מאושרת על ידי FDA האמריקאי. המכשיר שלנו נמכר ב-22 מדינות ברחבי העולם, כך שהטכנולוגיה בטוחה לשימוש גם לאנשים במצבים רפואיים מורכבים. אנשים אפילו עם קוצב לב, עם מפרקים מלאכותיים, עם פלטינות, יפה. יכולים להשתמש בביקור לייזר.
1: ומה היתרון? אני משתמש גם לגב שלי, ופשוט מאוד זה הזמינות. אתה יודע מה? המכשיר נמצא אצלי בבית, ואני יכול לשלב את הטיפול בשגרה שלי בהתאם להוראות, בלי להיות תלוי בכל פעם, בנסיעה או בקביעת תור. זה פשוט מאוד, זה מצוין בכיוון הזה. עכשיו, תוך כמה זמן אפשר לצפות להרגיש שינוי, גיא?
0: שאלה מצוינת. בעצם אנחנו מחלקים את הכאב לשניים, כאב אקוטי וכאב כרוני.
1: כן.
0: כאב אקוטי זה בעצם, הלכנו לישון, קמנו עם הצוואר תפוס בגלל המזגן, פה אני אעשה טיפול 1-2 והמכשיר יגרום לנו להקלה מיידית של הכאב. כאב כרוני זה כאב שנמשך מעל 3 שבועות, ואולי כבר מלווה בתהליך דלקתי.
1: כן.
0: וכאן הביקור לייזר מטפל בדלקת עצמה, וכמו שאנטיביוטיקה לא עוזרת תוך יומיים, גם הביקור לייזר לא ירפא את הדלקת ביומיים. פה נדרש טיפול של 10 ימים. זאת הסיבה, אגב, שאנחנו נותנים חודש ניסיון, כי זה מספיק זמן באמת להתחיל לטפל בכל מיני דלקות וכאבים כרוניים בצורה יותר רצינית, שיש לנו מספיק זמן כדי לבדוק את הטכנולוגיה.
1: אתה יודע מה, גם השילוב בין הטכנולוגיה לבין הנוחות של הטיפול בבית, אנשים אוהבים, אומרים לי, דורד, שהעובדה שהמכשיר נמצא אצלך בבית זמין עבורם כחלק משגרת חיים, זה פשוט מאוד מטורף. עכשיו, אם מישהו צופה בנו, או יש לנו דיגיטל וגם מאזין לנו עכשיו, ועדיין מתלבט, מה היית רוצה להגיד לו, גיא?
0: אז באמת יש פה מכשיר שקיים 18 שנה, מכשיר של חברה מאוד מאוד ותיקה, מאוד איכותי, בטוח לשימוש, מתנה שיכולה להיות מתנה נפלאה להורים.
1: יפה, גם.
0: למי שבעצם, ברוך השם, לא סובל עכשיו מכאבים, אבל אולי מתנה לאמא, מתנה לאבא, בהחלט מתנה נהדרת, ולמאזינים שלך דורד, היום יש לנו מבצע כפול.
1: איזה כיף.
0: יש לכם גם 50% הנחה לדגם הפרו.
1: וואו.
0: ול-20 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 3414,
1: כן.
0: מקבלים גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 700 שקלים.
1: איזה כיף.
0: אז יש לכם גם 50% ההנחה, גם חודש ניסיון ומתחייבות להחזר כספי מלא, גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 700 שקלים, אז באמת, וגם תשלומים נוחים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, אז באמת מי שרוצה ככה לדאוג לעצמו, לכאבים של עצמו, או מישהו שרוצה לפנק מישהו,
1: כן.
0: הזדמנות נהדרת,
1: نجمتي 3414 نכון نجمتي 3414 يا جماعه 50% وسمعتوا الهدايا الموجوده مع جاي אז ام جامعتين متمددين عم كيفين ورصين لاكير افشروا تيبوليت افشار لشلب البيت شوي لاكير ات بيكور ليزر لكبلت كل الميضه ولفدوك ام هو متئين جام لخم جاي بشوط موت زي متورف تودا جام لخا ומתגעגעים.
0: תמיד כיף לדבר איתך, ואנחנו פה לשירותכם. תודה.
1: חביבי גיא, תודה. ביי. إذن كما سمعتم من بيكو ليزر جاي طبعا والمتسعيم الموجود غاد والحملات استغلوها. نحن إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء لأنه في عنا مداخلة إعلانية أيضا من الزميل إيهاب عويس. شكرا لليان حاج في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. لك من أطيب الأمنيات تحية من الأعماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. وننسى لا ننسى طبعا زملائنا في قسم الأخبار، تحيات على مدار الساعة تقديم أخبار الشمس. من بعدها مباشرة أهني الزميل هان شقور بالسنة الثانية، اليوم عيد ميلاد البرنامج سنتين. انتوا عارفين سنتين مع هانس بس البرنامج عمره اطول بس كل الحب لهانس يقور وكل الزملاء اللي قدموا برنامج اعمل حسابك. اذا ايش في بعد؟ انتهينا. ضب ورقك دريد اروح. ها انا اذا بروح بس قلبي بيكون هون. ان شاء الله استمتعوا وتمتعوا مع باقي برامجنا حتى انتصاف الليل. حتى غدا في تمام 11 انتظركم. الى اللقاء.

0: التي كانت تأمل في أن تستفيد من المعسكرين من دون أن تنتمي إلى أي منهما تجد نفسها أمام ضغط متصاعد لاتخاذ قرار لا تريد اتخاذه.
1: أطيب التحيات للبروفيسور يوري بينس الخبير في الشؤون الصينية ويشغل الكرسي الأستاذية للدراسات الآسيوية والصينية في الجامعة العبرية في القدس. تسارايم توفيم للبروفيسور يوري بينس.
2: تسارايم توفيم، أهلا وسهلا.
1: شلوم شلوم بروفيسور يوري. פרופסור יורי, האם אנחנו עדים להיווצרותו של סדר עולמי חדש שבו השליטה בשבבים, בינה מלאכותית וטכנולוגיה, מחליפה בעצם את ההגמוניה הכלכלית והצבאית הקלאסית שהכרנו עד היום?
2: כן, אין ספק שאנחנו מדברים על נדבך חדש לגמרי במאבק על ההגמוניה הכלכלית והצבאית. אי אפשר להשיג את זה היום בלי כל הדברים הטכנולוגיים החדשים. שבבים זה מרכיב אחד. אדמות, מתכות נדירות, מרכיב שני, וכמובן גולת הכותרת של השנתיים האחרונות, הבינה המלאכותית, שכרגע מדובר בתחרות מרתקת בין סין לארצות הברית. יחד עם זאת צריך לזכור שזה לא רק תחרות, זה גם שיתופי פעולה, ושתי המדינות האלה ומערכות והמדינות שקשורות בהן לא יכולות לחיות בינתיים אחת בלי השנייה. יש כאן מאבק מרתק בגלל שכל הנושא הזה של בינה מלאכותית זה נושא כל כך חדש שאנשים לא לגמרי שולטים במה מתרחש. הנה, תזכר, ינואר 2025, לפני שנה וחצי, טראמפ מכנס מיד אחרי שהוא נבחר, מיד אחרי השבעתו, הוא מכנס את המפגש עם גדולי, עם עשירי המשקיע...
1: ראשי החברות הענקיות, כן.
2: כן, כן, כן, ואומר להם איזה יופי, דן חדש מפציע $500 מיליארד השקעות, אני מסדר לכם, ואתם גם כן תקבלו ממני את כל היתרים לנפט ופחם ולמה שאתם רוצים, כי האנרגיה, אתה יודע, זה צורך אנרגיה אדירה, כל המרכזי בינה מלאכותית. כעבור יומיים, חברה שאיש לא שמע עליה עד לאותו רגע, דיפסיק, חברה סינית, מפרסמת שהיא עשתה, שהיא השיגה את הדברים שלה, ומוחקת $600 מיליארד מהמניות של NVIDIA בשעתיים.
1: כן.
2: עכשיו, מאז מתחילה התחרות. שתי המדינות מתחרות, מדהים הוא שאין כרגע מתחרים אחרים. אירופה נעלמה לגמרי, יפן לא קיימת, כל המדינות האחרות, גם הודו, עדיין ממש לא בתמונה. יש כרגע רק שני מוקדים אדירים, סין וארצות הברית, והשאלה כאן, מי יקבע את העתיד? למשל, מי יקבע את הנורמות, את התקנים?
1: כן, את הסטנדרטים.
2: שלפיהם תופעל... כן, כן, כן. זאת השאלה המרתקת, כי ארצות הברית עד עכשיו שלטה בכל הסטנדרטים. למשל, אינטרנט, לא משנה איפה שאתה מתחבר לאינטרנט, בסין או באיראן או ברוסיה, אתה פועל לפי סטנדרטים שארצות הברית קבע, וכמובן זה נותן לה שליטה אדירה.
1: כן.
2: אבל עכשיו, פתאום יש אפשרות שהסטנדרטים יקבעו בסין. ומצד אחד כמובן אופציה אמריקאית אחת שנתנתק, אנחנו נבנה מערכת של מדינות שהן בעלות הברית שלנו,
1: כן.
2: והם ישתמשו רק בתוכנות אמריקאיות, והסינים שישתמשו עם החברים שלהם בתוכנות שלהם, אבל כן. זה לא עובד כך.
1: אתה הגדרת את זה בצורה גם מרתקת, מצד אחד מאבק מרתק, מצד שני תחרות מרתקת, סוג של קואופטישן, גם קואופריישן וגם קומפטישן, וגם כאילו היחס של ארצות הברית הוא יחס עוין לסין, בעוד סין, אני לא יודע עד כמה היא מסתכלת על ארצות הברית בצורה עוינת, אבל בדיוק הזכרת, ארצות הברית דורשת מבעלות בריתה לבחור צד. כיצד אתה מפרש את הדרישה האמריקאית להתיישר עימה, האם זה מסמן את סופה של הגלובליזציה כפי שהכרנו אותה?
2: זאת אפשרות, אבל אני לא חושב שזה ילך. אני חושב שמדובר בסחיטה באיומים וניסיון אמריקאי אחרון, אולי לפני אחרון, להשתמש בעוצמה המסורתית שלהם, ביוקרה האדירה שלהם, כדי לדרוש מכל בעלות הברית להתייצב לצד ארצות הברית. אבל זה לא עובד כך. הנה, הם ניסו לעשות את הדברים האלה עם המכסי מגן שלהם,
1: כן.
2: הם כשלו.
1: כן.
2: סין הצליחה להתמודד עם הלחץ. בעוד יומיים הם יודיעו, שלושה ימים, הם יודיעו על הסנקציות החדשות נגד איראן, וברור לגמרי שסין לא תשתף איתם פעולה, והם ייחסו והם יגידו איך אתם עושים, אבל הם לא יכולים בלי סין. אתה יודע מי...
1: ברוב הסיכויים שאיראן, למרות שהיא לא הנושא, תמצא את העקיפות שלה.
2: ברור, תשמע, הכל הרי קשור בהכל.
1: כן.
2: היום ארצות הברית, למשל, חברות אמריקאיות, חברות קטנות, לא חברות גדולות, אבל חברות קטנות אמריקאיות, זקוקות לחברות של בינה מלאכותית סינית, כי סינים מוכרים את התוכנות שלהם, לא מוכרים, הם מחלקים את זה בחינם, אתה יכול להעתיק, בבקשה.
1: כן.
2: עכשיו, ברור שזו שיטה של ממכרת, כי אחר כך אתה העתקת, התרגלת, נכנסת למערכת, אתה לא יכול לצאת ממנה בקלות. אבל כרגע, האיגוד של החברות הקטנות בארצות הברית, לוחץ על טראמפ, אל תיכנס לאימות עם סין, כיוון שאנחנו זקוקים לשיתוף הפעולה עם סין.
1: כן.
2: עוד יותר מצחיק, טראמפ עצמו, הילדים שלו שמפתחים את הקריפטו, את הביטקוין שלהם, הם מושקעים עמוק בהונג קונג, בקרן שמממנת את החברות של בינה מלאכותית סינית. זאת אומרת, למעשה משפחת טראמפ, בזמן שטראמפ עצמו אומר, נתנתק, נתנתק, המשפחה שלו עמוק נמצאת בפנים.
1: כן, עכשיו כיצד סין, אגב...
2: זה חלק מהמרתקים של העולם שלנו.
1: פרופסור יורי, כיצד סין מסתכלת או רואה את אסטרטגיית הפאקסיליקה האמריקאית? כיצד היא נערכת לאימות הזה, כאילו המאבק או האימות הטכנולוגי? והאם היא באמת חפיצה במערכת כלכלית טכנולוגית עולמית חלופית, כאילו? או שזה רק ארצות הברית רוצה
2: לא
1: להתנתק?
2: סין לא התכוונה להתנתק. סין מאוד נהנית משיתוף פעולה עם כולם, מוכרת לכולם, רק תשלם ותקבל מה שאתה רוצה. גם לא שואלים אותך במה אתה מאמין ומה האידיאולוגיה שלך וכו'. אבל מאז ממשל טראמפ הראשון, מאז הניסיון שאתה הזכרת אותו, למעשה השבבים,
1: כשהוא
2: ניסה לחנוק את הגישה הסינית לשבבים, ועד היום ממשיכים לחנוק, סין הבינה שאם אנחנו רוצים להתמודד בצורה טובה עם האיום הזה, אנחנו צריכים לבנות כל המערכות שלנו. שום דבר, ששום לחץ אמריקאי לא יוכל למוטט את הכלכלה הסינית. והם עושים את זה בקצב מסחרר. עם שבבים עדיין לארצות הברית יש יתרון, בבינה מלאכותית כבר לא ברור עד כמה יש לה יתרון. יש לה יתרון כבר של שבועות בלבד,
1: כן.
2: ולא של שנים על פני סין. בשבבים זה עדיין של שנים.
1: כן.
2: והמערכת, הסין, היא לא רוצה אימות, אבל היא צריכה להיות מוכנה לאימות. אתה יודע, יש עם אמירה נהדרת בלטינית, סיביס פאקם פארבלום, אם אתה רוצה שלום, תתכונן למלחמה. אתה תהיה מוכן למלחמה, אף אחד לא יפגע בך. אם אתה לא תהיה מוכן למלחמה, אתה תהיה קורבן של ארצות הברית.
1: עכשיו, אם העולם אכן מתפצל לשני גושים טכנולוגיים וכלכליים, והוא אכן כנראה ככה, מה היו השלכות על מדינות, כמו הזכרת את אירופה, יפן, ישראל, שמקיימות קשרים אסטרטגיים עם ארצות הברית, אך גם יחסים כלכליים משמעותיים עם סין?
2: אני חושב שכולם יתמודדו עם הבעיות האלה כמו שאני מתמודד עכשיו. אני צריך בנייד שלי שני כרטיסי סים, אחד שעובד עם ישראל ועם המערכות האמריקאיות, והשני שעובד עם סין ומערכות סיניות. למעשה
1: מודל קזחסטן לעבוד עם שניהם?
2: כן, מודל קזחסטן, דוגמה נהדרת, קזחסטן לא יכולה להיות בלי סין. ארצות הברית לוחצת עליה, לא לא לא, אתם לא יכולים להיות גם איתנו וגם עם סין. אבל קזחסטן גיאוגרפית, תסתכל על מפה, קזחסטן נמצאת ליד סין עמוק, קרוב מאוד לסין, והכלכלה שלה תלויה עמוק בכלכלה הסינית, בזמן שהאמריקאים זה נחמד כמובן לקזחים שיהיה להם עוד חלופה, הם לא רוצים להיות תלויים לגמרי בסין וברוסיה, אבל ארצות הברית מאוד רחוקה. וזה שיקול של מרבית הארצות, בדרום מזרח אסיה, בקוריאה הדרומית, עם כל הברית האסטרטגית ההיסטורית שלה עם ארצות הברית, ואפילו אתה יודע מה, בישראל בימים שנתניהו לא היה מטורף, בימים עד לפני כמה שנים. כשאתה יודע שכלכלית, תשמע, 35% מתוצר תעשייתי עולמי כרגע זה תוצר סיני.
1: כן.
2: 35%. אתה לא יכול להיות בלי סין. אתה לא יכול להתנתק מסין, וכמובן בתחומים של מדע ובתחומים של תרופות, זה יהיה הנושא הבא בעוד שנה או שנתיים.
1: מה עושים עם בינה מלאכותית, וזה בדיוק העניינים האלה. השאלה, פרופסור יורי, כשמסתכלים על זה, נוכח הסימני שאלה סביב ההחזר על ההשקעה בבינה מלאכותית, תמיד יש את הסימן השאלה, תמיד חושבים שיש בועה, האם זה מאבק כרגע רק על עליונות טכנולוגית, או שבאמת עתיד הכלכלה העולמית ייקבע על ידי המאבק הזה על שבבים בינה מלאכותית ומתכות נדירות?
2: שאלה נפלאה, כיוון שבנושא הזה אולי יש את ההבדל המהותי ביותר בין סין לארצות הברית.
1: כן.
2: ארצות הברית מפתחת יותר מסין, ועדיין מתקדמת יותר מסין במודלים הגדולים המתוחכמים האלה של בינה מלאכותית.
1: כן.
2: אבל מבחינת ההטמעה של בינה מלאכותית בתעשייה, סין כבר עכשיו היא עוברת בצורה דרמטית, ממש בצורה דרמטית, את ארצות הברית. בסין היום,

0: הזדמנות לוקחים, כי באמת המחירים מאוד מאוד מאוד מאוד אטרקטיביים.
1: ארז, בוא תחדש לנו כמה מוצרים שאתה אמרת לי, אם הם לא לוקחים הם מפסידים.
0: תקשיב, יש פה המון דברים שוואלה, תשמע, שואב רובוטי, יש מחירים בשוק, עולה 3,990, 4,490, 4,990, היום 2,990. כאילו, אין מחירים כאלה ביום-יום. באמת, זה מחירים מתחת לכל מה שיש בשוק, כל מה שרואים בשוק, כל מה שרואים בזה. אני יכול לתת לכם עוד מלא דוגמאות. תראה, יש פה מקרר קוביה, 350 שקל. מקרר לחדר של הילד, למשרד, משהו כזה. יש מקרר ויטרינה, יש מקרר 4 דלתות ב-1,990. אין מחירים כאלה. יש מקרר טופ, מקרר טופ, מקפיא עליון. מחיר 700 שקל, 699, אין מחירים כאלה. מחירים של מוצרים קטנים, יש פה מיקרוגל ב-149 שקל, מעברר ב-99, ב-59, יש פה קומקום ב-19 שקל, יש פה, מה עוד יש? תראה, מיקסר ב-29 שקל, הקרטון, וואלה, הקרטון עולה יותר מהמוצר עצמו. אז אני רוצה להזמין את כל המאזינים של רדיו, רדיו שמס, הרדיו מספר 1, אני רוצה להזמין אתכם. לפה, לחנות, לפארק צפון, מחסני חשמל, נצרת, למטה. אנחנו מחכים לכם פה בכל הכוח כדי לעשות אתכם שמחים ומאושרים. אז יאללה, תבואו, אנחנו פה.
1: אין עליך, ארז.
0: תודה רבה, יא אח שלי.
1: إذن مثل ما سمعتوا إرز طبعا والتنزيلات يعني تنزيلات ولا أكبر ولا أروع من هيك تعالوا استغلوا طبعا فرصتكو اليوم وبكرة وبعد بكرة بعدين ما فيش تنزيلات فقط بمحسنية حشمال باركة صفون بجانب طبعا دباح تعالوا استغلوا فرصتكو مثل ما حكى إرز غاز 5 رؤوس إلكترا فقط ب 555 شيكل غسالة إلكترا 9 كيلو ب 899 شيكل براد مكتبي 355 شيكل استغلوا فرصتكو اليوم وبكرة ويوم الأحد بمحسنية حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح واستغلوا الفرصة وإذا حابين كمان تستفسروا أي استفسار بتقدر تتواصل معنا على 073-254-0137 محسنية حشمال باركة صفون الناصرة بجانب دباح اكتبوا على الويز محسنية حشمال الناصرة وبتوصلوا لعنا لهون احنا متواجدين للساعة 9 إلى هنا
2: بمحسنية حشمال